Angoma. Ala kini pili pili bali bizari bali mapiko gani. Mame nyangoma. Ala kini pili pili bali bizari bali mapiko gani. Japo akipata mwanamke kwenda wazi wazi. Kirogo ni nde. Ala kini wengo makumbi chi wengi wanazi. Kirogo ni nde. Alakini wengi wa makumbi ti wengi wa nazi. Ashwa, jua itwa, utie, mutu anawe ndani. Musambo ni nde. Alakini pilipili bali bizari bali mapiko gani. Musambo ni nde. Alakini pilipili bali bizari bali mapiko gani. Ashwa, japo, umepika mkate, utie. Dani ya mawe. Kirogo ni nde. Alakini wengi wa makumbi ti wengi wa nazi. Musambo ni nde. Alakini wengi wa makumbi ti wengi wa nazi. Ashwa japo kipata mwanamke.